0: ಹಾಯ್ ತಕತಿ ಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಜೀಜ್ ವಂತ ಗಿನ ಗಿನ ಫಾಫುತ್ಸವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ
1: قل هو نبأ عظيم
0: كليغ فان ودال واش اي ابهي قرآنكي بدوغم وخبركي

0: وحياتك قبل موتك
1: مرغم گه خورین حیاتو گه فایدہ هیو گتو گا لبگن ناش

جسمانی گوتن کودین تربیت کرو مکی کودین تربیت کرو مگه مسئولیت و افول لوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافا و ورم مهمو مسئولی